0: di me ti ato.
1: Eh hadi nanka ya yema. Nanso oyonko dano denti. Yebeshe, sibiti miyambu wawa.
0: Oh, Mira. Wadaro mabuwa me. Na minye ni pabonini. Sena midi ikanka eno. Midi ndi uhia nseda. Na aso ben na na meto. Na maton.
2: Uhia nseda. Eda wanum chen. Na adia chen yeno. Obomofuo. Pebiya yomu ema. Oshe. Pata eyi aso men insia ebay.
0: Eja maatia. Yaja. Eja medase. Senra, o mami baby die. And yeni pani na nebeye misa body and insrao.
1: Unia men dasi. Na enra on kasa yimunu. Na wokem bibi se oto aso men. Me wobi woho. Mami mwa mum famla na onhe. Seye ni upe ni bia. Braka tu.
3: Yes, papa.
1: Sha patano so. Nei aso ben siya bremi.
3: Yo, papa media bao.
1: Fasi minchen ha, na kotwa ni ya Unia, sani ya upeni bini.
0: Eja, weidi ya niyamepe ni bipepepe. Sani ya sun wano, sana mepe.
1: Usha sani ya nikasi yeti ya, mame ekrubi ya asu ya num.
0: Upeni, wadaruma, weidi ya nsu uto, nso femu ya din. Mesa hafa hapa hafu nsu akamu, weidi ya mesre senka abeti mesu kakra.
1: Eni ya mejiu asu ya san, eni di ya menti subiu.
0: Yo, mate, medawase.
2: Pibiyayo epni edi ibiara eji esuyasa. Anka uhiyan shada esi. Obetuya ibiara hon usuya ene dama. Nensu esisiye enye. Onimdiye wade e kwaji ewo mpwano. Januara usimu ebeduru enaya edikana nusu. Enkwantake siya nusu. Obwabu wadye wenye nina anono. Wane napafo esimu wa edi nenu ebeduru usu. Ninanfu. Abrofunu eni ji neho na oto asomeno emanu efri. Enti uhiyan shada edi enijie ebu echile hon eko efri nye biyum ya wanko kan ufiyukura. Empeni esi ejwa ene chile nintuwaso. Ejwa no ebefri enti uhiyan shada emye neni epimso eko benkuma eko fa buwem enemu eho etutoya eko duru krachi. Uduru krachi die. Na fi enkataso wose ejwedifo eba ho etwaamu asramu enkrun okonkonia otise ohia nhyeda wose agofuo mu osisa efaforso ema wonum esresini bi enkoan ade achiye no se obi entwen adaye bi esi ho enti obofo a ohia ekun won mpo de omaye no efofo won Asomen akasie pa no oto ema sulu ene domafa ebinum edibi eje nkyene ene tawa ene ntuma na emrosa ene sam e atuturu de omoni ekyene no kokoko ohianhyada ede ensa silense eje asomen enwotwe ohianhyada wofaase a wore no ekoye no de eye no nwanwa se Hafo asem etisa emano ebisa emlante bi debi se
4: Ah ora lepamcho letimi ebusa wasem kakra mukuru muha edie benti na asoben efosa
5: nkane ne die na omoto nanso beye afini adwadifuo ne bi mabi adwadifuo no de oni akire sehwi ne awumi ani bahwe no ha ho de ehwe nkata so nti eyefo
2: abrante edibeto ni ofa enim nenso abofra kumase okom de wa wonfa wonsa mienu enidi
1: ofa mate se okosahwi ani awumi na asomen no hwe nkata so nti ne bo afu yipa
0: Se ekom de wo se den ara untimi mfa wo nsa mienu enidi
2: ohia nhyeda baakofo obetumi ede ne nsa aka enwuma nyina da afenso ejodifo nyina ede wonum akyere atoye krache ene buem ha eda no da enti akora enanti mu ehasa beye mfie enan eno na die wanya asombo ni wafasi kuma wanino etu isa batayinso abrofono ehuno ajinu edi na asumofua wawo okwawu buwemu eni krachi nina insu eneno aye bako sedye wani uhiansha da eti honoa afi abranti eniefi waye anim neneni eku sikahun enti wafa edi ejumano eshe ninsa epon ebefi na eya wabibu akunta achirenu.

0: Nana o say bonsu, bonsu yo ba shenga oni asasea ya ka no didi apoto yuwe putum o wiata anke bira onsurano josen o say bonsu yansu yo wiapem ni ananti wane gamfeja biri biri base kuya okura basafa no kenso ya o say bonsu ya transi wo ewiasi yo kujumediso refrefre gana mang biri biri biri biri refre wo mprempremse wo metiense mpodo ni nse muhu nini yako chuko bremang na mbe huse yu ewiasi yo yu Nana osebonsu nane edifu nunsifu nkonyayifu abefu malamfu ne muyati edio songa song ne sasabonsama wabu ya chacha ne mame wata papa wata nana wata wofa wata wonyina tatatafun wode yang ne namhini o ewiase yehu o biase yehu ampa
1: ogidi gidi okadagada osio dumja eyebom frete mura wo muram na se nwura bi wo nwuram na nwura ne nwura wo ho na nwura nyina bewu na se nwura ne rimuya ene na kire se wiase yehu wiase yehu ampa mpempro no pam opro anaso opro no pam mpempro na muyetia na owo sasabonsam anaso sasabonsam na owo muyetia malam ne obosom enyina ne panyin wie oha ni onheshia ni yebehu oha tebrebe yepa yebehu nti ni yachichibuya entiti yewiasi yehu nana osei bonsu bonsu yobu asheng ekitiki ni akataka akwentifi mampama orwe ngomang eni asabre kwa kwa kunana oni muyeti yediesi uomirikisi ano bonsu yatakurame ni yampong nana wadi ya darabu jijeni tata bonsu wachiro bingdia eni wuni ochiribingsi ya kuniesie hey yewiasi yehu yewiasi yehu yampa
2: Sure.